bara go o komana tana ta extra e ma ke ke duka to e kanem bori ate kom o gonda Philippians 3 verse 13 ke no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke go na go tsuru nge go ya go ta go ke ka go ma go go ma go kwa nga mo kwa kun eto ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebe ta ko tinya tebe ando sino ke akhare anza ke ya khawota mara kun tsui kha kho e tinya ko kam kana mata te nga mata ti kho ama to nge kha kho tsa na ko ke ka kun sakate tse ka ra kunya ko nga mko ko na ki te komante nga mata kam kana mango ka to ke tsui ku tsui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma khawa ko tsa Takon te nga tiga, sinja sen an karakiri kunyaki. Kanema kama yom kama tui kama sinja sen atulema. Aham yom sena eko kama. Te kom kiki te eko te dewaklo. Nako te tanya kwa ate doro kota eko yom kama. Te sinja saka atulema anu. Na wahi sena kongye eko tata. Te do he, ngo te eke, ngo eka kama te eko. Ngo te ngam kwa Kong ngam kwa kwa ngosi uwe wete. Angi te ngama te nikanwa miya te ngam kwe. Mboro ngarata kaya ku. Nako kuwama ku. Kuwama kwa yo kaya kwa mkwe. Kanima kama te kuwama na eno. Te kuwama kwa kwa. Te kuingi kwe te. Kong kwa kite kwa taweza kwa kwa tewe. Kama yo mkama. Chinja seni ya kuma. Te chinja seni kwe. Te kan chinja seni. Tada kanima te kwa kata. Nte tera parata kwa. Soma e. Te kumunza nga mkote. Nimboro nga ziyoka ati kha atuwa akate. Ange kwa enzi khati ya kuwama. Ti ate. Magiti mboro nga rereta. Mara khati ya kewa kwa atate ku ti kuinkinu. Ke kuinye ti de. Kwa nana iya ku. Ti kwa akara kwa khawa tukwa nchumwa khari ati. Te kumunza nga mkote.

yemisa maso ncange ke cance ke mke wola ncuma ehe nqule ncinxa inqwadza omsindake sezincinte xoma 20 ke konke radio xkfm wola e acala tumusi si humsiqe manichwa yo yaxeca gqwathi usika acala tuwa tacike mke xa ke cimcimanta msida ke mtane naso ncinxa maso ke wola.

tika ga tom na ulin apulin na o ka hanka kun a kan kasu ma ka kai tom kala ina ma o tamiya tiun a kan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Kwetu wenu te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a itse do a tse ta go ya na go tsa o se go ku mo te go a tse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya kara ka e kwa go o he no te o tse na tse bori tse te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro he

tikake tomna ulung apulna o ka ngka kong atang kaso ma ta ko kam kala ng ma o tamiya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september